0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج ونبقى في الحلبة الحزبية السياسية، ولكن ماذا يحدث في الدائرة الأوسع بين معسكر نتنياهو ومعسكر أيزنكوت يمكن أن نقول، والمعسكر المعارض، وخاصة في هذه الساعات والأيام الحاسمة لترتيب القوائم. العنوان الأبرز هو القرار بإبعاد جافني ومكلب في حزب يهدوت التورا وأجودات إسرائيل، وهذا يعني مهم بالنسبة لحساب السياسية الداخلية. لا أعلم إلى أي مدى هذا سيؤثر على أي تحالفات مستقبلية، خاصة أن الحريديم ارتبطوا بنتنياهو منذ سنوات طويلة، ولكن أيضا الضغط الذي يمارس لعدم حرق الأصوات داخل معسكر نتنياهو في ظل استطلاعات الرأي. أويتس استراتيجي في منال مشبيري مراني رامون، شلوم لخا، بوكر توف،
1: صباح الخير.
0: إميتي ومال لخا تسلي مبائف ونكوداخي خما.
1: הנקודה הכי חם, תראה, כל שעה הנקודה...
0: אנחנו בחברה הערבית יודעים די טוב, אנחנו עוקבים אחרי מה שמתפתח בחדש, שזה נושא, אבל זה בזירה ארצית, כן.
1: תראה, אני מבין, אני רק אומר שכל שעה יש איזה...
0: התפתחות.
1: נקודה חמה אחרת. מה שאמרת בסוף הדברים כרגע זאת נקודה חמה, מה שקורה במפלגה החרדית, ביהדות התורה, זה כרגע הכי חם. אני לא חושב שזה ישנה את מפת המנדטים הכללית במדינת ישראל, אבל אתה יודע, זה סוג של באמת מהפכה אחרי כל כך הרבה שנים, להחליף שני חברי כנסת בולטים, שהבולט שבהם זה משה גפני, שהיה בכנסת 38 שנים. זה באמת דרמה.
0: השאלה, הדרמה הזאת יש לה השלכות בתוך המפלגה, או יש פה הוראת רבנים וכולם מצביעים ובלי לשנות משהו, אלא אם אתה אומר לי שהשינוי הזה יש לו גם השלכות עתידיות על קואליציה, למשל עם אייזנקוט, ולהגיד לנתניהו תודה רבה.
1: אני רוצה להגיד לך, אי אפשר היום לדעת כבר כלום. אני כן יכול להגיד לך דבר אחד, שהסנטימנט של המצביע החרדי הממוצע הוא סנטימנט ימני. זאת אומרת, הנטייה הטבעית של מצביעים חרדיים היא ללכת עם קואליציה בראשות נתניהו. האם באיזשהו שלב מישהו מהחרדים יחליט לעשות משהו אחר, זאת יכולה להיות בהחלט התפתחות. בוא נגיד, אני גם לא בטוח שהקואליציה, אם נניח תקום על ידי אייזנקוט, יש שם מספיק התנגדות לחרדים, זה נושא שבהחלט מטריד את המצביע החילוני, נקרא לזה ככה. לא בטוח, אתה יודע, שזה איזשהו מסע ומתן כליל ובזה ייגמר העניין. הנושא של גיוס חרדים הוא נושא בהחלט מרכזי בדעת הקהל.
0: אגב, אני אפתח סוגריים, אז אם ישאלו את המחנה הזה סיגלוביץ', עבאס או החרדים, אז לאן הנטייה?
1: הנטייה להחתי תהיה לסגלוביץ' עבאס. וכך אני חושב בקטע הזה, כי הקטע של ביקורת, אני משתמש בו בשפה עדינה, אל מול החרדים, היא מאוד מאוד מאוד גדולה. אני חושב שרוב המחנה של אייזנקוט, רוב המחנה, אני מסייג פה את ליברמן, אבל רוב המחנה מוכן לקבל את מנסור עבאס, אולי לא כשותף מלא, אבל כשותף לא פעיל, נקרא לזה ככה, לא כחלק מהקואליציה, אבל באיזשהו...
0: כסוג של גוש חוסם, אבל הם רוצים את ה-60, והם מעדיפים את ה-60-61, אפילו עם סיגלוביץ', אבל שיהיה עוגן, שנקרא למשל רעם, או אולי אפילו המשותפת בצורה כזו או אחרת, ולא החרדים.
1: עם המשותפת זה קצת יותר... קצת
0: יותר מסוג, אני הלכתי יותר מדי צעדים קדימה.
1: אני חושב שבעיקר בגלל בלד.
0: כן.
1: אבל כן, אני חושב שהחוסר האהדה, ואני שוב משתמש בלשון מאוד עדינה כלפי נתניהו, מוכנים לספוג הרבה דברים שבאופן טבעי פחות היו מוכנים כדי להפיל את נתניהו, כן.
0: עכשיו, אנחנו בסיטואציה, לא יודע אם אתה תסכים להשוואה, אבל זה כמו שקרה בבחירות הקודמות, אבל בצד של נתניהו, בוא נגיד בצד של אייזנקוט,

0: جاكي.
1: אז נפל דבר או מדובר בעוד אירוע נקודתי למרות שמדובר בשני חברי כנסת ותיקים בעיקר גפני?
0: לא, זה בהחלט נפל פה דבר, נפלו פה הרבה דברים, כן? זה לא איזשהו אירוע שמוכרים לנו כאילו איזשהו רענון, אשורות, זה לוקשים וטוטים. אבל קודם כל גילוי נאות, אני מכיר את גפני ואני קשור איתו כבר יובל שנים, 50 שנה, מאז שהוא היה עוד חבר מועצה באופקים, ואחרי זה כמובן כי אני ככתב ביתד נאמן הרבה שנים, ואז גם נכנסתי והייתי העוזר הפרלמנטרי הראשון שלו ודובר דגל התורה, אבל אני אומר את זה בכנות, בתקופה, בשנים האחרונות, מאז בעיקר שגפני יושב באופוזיציה, בתקופת ממשלת השינוי, אני חושב שהתקופה, אפשר לומר, די קצרה הזאת, חוללה בו הרבה מאוד שינויים, ולדעתי לרעה, ואני חושב שהארבע שנים האחרונות, בסופו של דבר, הביאו את המצב לאן שהביא. אבל צריך לומר את האמת, מאחורי כל ההדחה הזאת, שאני כבר לא מדבר על זה, שנעשתה בצורה מאוד מאוד מכוערת, בצורה, הייתי אומר, קניבלית, מבישה, מגיעה בעקבות מאבקי כוחות פנים חרדיים, אחרי פטירתו של הרב שטיימן, הרב אדלשטיין, הרב קניאבסקי.
1: השאלה אלקטורט, אתה יודע, אנחנו מדברים ברדיו שמס, גפני היה שם שעולה אצלנו כמעט מדי יום, המון, בגלל היותו יושב ראש ועדת הכספים, וכל הדילים ולא דילים, ההבנות עם המפלגות הערביות, הקשר נכון. בינו לבין חברי כנסת ערבים, זה כבר קרה, הוא עבר כבר כמה מסוכות. השאלה, אם זה מבחינה אלקטורלית משנה משהו, והשאלה השנייה, אם זה יפתח דלת גם לאייזנקוט להצטרפות אליו, אחרי הבחירות.
0: נתחיל עם הדבר האחרון. זה ברור לגמרי שהחרדים לא יישארו באופוזיציה, וברגע שאייזנקוט יקים ממשלת מיעוט, איך אומרים, זה מה שנקרא בסלנג החרדי קדיש על ביבי, זהו, זה נגמר הסיפור, והם יצטרפו בצורה כזאת או אחרת, וגם מחוק הגיוס, כן יהיה, לא יהיה, איך יהיה, גם לא היה בארבע שנים האחרונות, והיום גם נתניהו מכריז ואומר שמי שלא לומד תורה לא יתגייס, ומבחינת החרדים הם אומרים את זה בפה מלא, הרב יצחק יוסף אמר את זה, רבנים אחרים אמרו את זה, גם מי שלא לומד, לא מתגייס. אז לכן, אני לא רואה איך הם פותחים את הבעיה הזאת, לא פה ולא פה. מצד שני אני אומר, יש איזשהו לינקג' חיבור לא פשוט בין החרדים לבין הימין, לבין נתניהו, אבל גם אייזנקוט, אי אפשר להגיד את אייזנקוט שהוא שמאל, אייזנקוט זה לא שמאל, גם אנשים שנמצאים איתו, אף אחד לא יוכל להגיד שזה שמאל, ואני כבר לא מדבר שציבור ימני גדול גם יצביע לו, לכן מהבחינה הזאת זה ברור לגמרי שאם נתניהו לא מצליח להקים ממשלה, ואייזנקוט מקים ממשלת מיעוט, או איך שלא תראה, החרדים יצטרפו בסופו של דבר, ויצטרכו לפתור את בעיית הגיוס.
1: אלקטורלית זה משנה משהו, אגב, דמויות...
0: מבחינה אלקטורלית אני חושב, אני לא יודע, קשה לי להעריך את זה ולכמת את זה עכשיו. יש מצד אחד כעס גדול על כל המפלגות, על כל המפלגות החרדיות, על החוסר מעש של ארבע שנים האחרונות, או גם נגיד אם היו עשיות, אבל בסופו של דבר המון המון בעיות, חוק הגיוס, משכנתאות, קצבאות, מחיר למשתכן, אלה ואחד דברים שהציבור החרדי נפגע בצורה אנושה, הייתי אומר. והחרדים לא למדו, לא ידעו איך להתגבר על כל הבעיות האלו. אז על זה אי אפשר להתווכח.
1: טוב, איך אומרים?
0: אי אפשר גם להתווכח על זה שאין פה רענון, כי אם היה רענון, אז יעקב אשר, כן. איך אומרים, הוא לא ינוקה, הוא לא ילד, הוא מספיק מבוגר ומספיק אחראי, כי דרך אגב, בנושא חוק הגיוס, יעקב אשר היה הכי דומיננטי בעניין הזה, הכי מעורב, והכישלון רשום על השם שלו יותר מאשר על גפני ומקלב. מי שמשלם את המחיר מקלב, משלם את המחיר בגלל גפני, כדי
1: לעמוד שאינו... אנחנו מכירים את הסיטואציה הזאת, ונראה גם לאן זה יוביל בסופו של דבר עם סגירת הרשימות. אני מודה לך, בני, על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: إذن موشي غافني كما يبدو يغادر الحلبة الحزبية السياسية ببعاده على الأقل بالترشيح في الكنيست بعد 38 عام في كنيسة إسرائيل. الآن إلى قضية مهمة صحية. وزارة الصحة أفادت اليوم صباحا بأن طفلا يبلغ من العمر تقريبا 9 سنوات أصيب بالتهاب في الدماغ وهو تحت التخدير وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي في قسم العناية المركزة أو المكثفة في مستشفى رامبام. وتم إرسال الليلة الماضية عينة إلى مختبرات وزارة الصحة، وأكدت الفحوصات الاشتباه بأن إصابة الطفل ناجمة عن أميبا.